kan tohonak pats kui alamak kan ut tohonak pats kakwilal lakwok lakwok san dira tene kawa Dios. Hokambi ya shin komon ana ini di kui posib di nalep nin kotse erikin kwanda na chikmas di nalep di tiskeli chosel ni alep erele kawa Dios la es li tesh atinak la es li tesh choloban chiskuni la in karuli na kulman salihun hun chinajeh chikalebal salihun kapal chiskuni la in Anan lit kuang li atinak seri dominga ini sumanakana ini jo chit anok relah pavanel. Ana ini jo chi huk uk reli hun kapal li hosk il udlisik ilok. Lit ektanang kata chik mahina sk amdak chis hunile kwe hoki kabis li skabra kal ratini kawa dios charunak ki atinak li kawa San Pablo erik ineb di stenamit li dios. Ut hokanak ki anakwan. Ana kwan le kawa San Pablo na ti na kuji kri kine listenamit di Dios na kwila a chan na reni ka kwa na kla o jo jo ko chan ut kwila o akwi to kam chan re o akwi li ka kwa chan ho kana sana ju am sana kamik re o li ka kwa us bi shin komon ana in kwi bosili na le ni kwa tseri kin di ka kwa Dios ta shak chi och benin kere chi bere sin kere chi kyo kere li cho sa il na le res ban un kil cholo ban kil chi rus ten amit li Dios chi shuni li karut is man hun la angel hun di kin li no ko palto karu no ko palto ki karu no ko ma ko ki kwe arena na kwa li ratini kwa Dios karu no ko sol ki no ko kus ki na kin kar chik ka banu chi shuni li ai na kwan li kuyuk ut li raok an li narah li kakwa Dios hokambi terku similak skabali Dios chukwa beh kajol beh santil musikeh chan chakruz ashtik lahi kamana kwan chis hunelik hunke hunke kutan hokanta shak sash kabali Dios chukwa beh kajol beh santil musikeh hokanta shak